Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy! P5 Hits!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i Lyden av Norge-appen.
0: Og når vi

0: sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!

0: flere kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?

0: Kjøp billett nå, før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartsningen.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: podcast tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
4: overs! De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Glan Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Vins, Anne Rekkeland, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen?

0: drosjen, men det jo en diger SUV.
1: Gikk ikke brukbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der?
3: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: gode liv har.
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
16: Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: lykke til.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem? Vi
5: skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Kristian, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se på den skruvene av høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
5: Ja, vi ses på K-pop!
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass! Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Kristian, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Borebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest,
7: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
9: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innan din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
10: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, sommerferien.
7: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
7: Fisketur.
9: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
9: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
10: biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
13: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
12: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
16: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
17: Karglass! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra kajak og fritid.

0: du på P5 Hits, og her siste nytt.
1: I natt gikk USA til angrep mot Iran. For 11. natten på rad, opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg, ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann sendt til akuttmottak etter at en politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en av politiets patruljebiler fordi den ikke klarte å svinge unna. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
2: En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
1: Oslo er verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Khrono. Grunnen til dette er først og fremst de høye levekostnadene. De nordiske landene har også de siste årene innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Her

0: Radioshowet på P5 Hits.
1: Søker du tilgivelse, min venn? Ja, da du på helt rett plass. Vi skal inn I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle ha et kundemøte på jobben, og fant en kake I kjøleskapet som jeg serverte I møte. Litt senere på dagen oppdager jeg stor fortvilelse på jobb, da bursdagskaken til en kollega som fylte 40 sporløst har blitt borte. Jeg ble med på letingen etter kaken,
3: ja.
1: Og har enda ikke sagt at det var jeg som tok den. Her det igjen, vi må ha regler for dette felleskjøleskapet på jobb. Ja. Noen ting, okay, du kan kanskje ta en osteskive, men ta nå ikke kake.
3: Jeg synes det ganske vilt å ta en hel kake og bare tenke sånn, den sikkert til meg.
4: Jeg synes det helt sykt å ta en kake som står I et kjøleskap og tenke sånn, den tar vi av. Åpenbart skal den kaka brukes til noe.
3: Ja.
5: Spesielt hvis du gratulerer med 40-årsdagen kåret, liksom.
1: Det jeg enig.
5: Vi bare tar og så bare drar av den der skriften, og så bare serverer vi inn på møtet, liksom. Han men løsningsorientert, da.
1: Sikkert tenkt så faen, jeg skal inn og ha kunder her, og vi må ha noe å servere. En kake, jeg tar den kjempebra. Det sikkert bare noe sånn, noen jobbkake, liksom. Det ikke noe farlig det.
3: Nei, men hva, en jobbkake jo til noe, det også.
1: Ja.
3: Det ikke sånn at den bare blir slengt ut der, for bare sånn, ja, god mandag.
1: Så alltid en hel kake I kjøleskapet, just in case.
5: Men det mye bedre å servere det til kunder, da. Det tross alt de som får kjappa til å gå rundt, liksom, enn at det en annen fyr som du allerede må betale for skal sitte og meske seg med kake.
3: Ja, ja.
4: Men jeg skjønner jo når man først har tatt en kake, at han da blir med på letingen.
5: Ja.
4: Det skjønner jeg veldig godt, for at man kommer ikke da og sier sånn, du, den har jeg servert. Det gjør man ikke. Så jeg skjønner at han var med på letingen, det noe han ikke har fortalt.
1: Det meget smart, å holde på den, kanskje?
4: Ja, holde på den.
5: Jeg håper han rigger den ut samtidig som han leter, liksom.
3: Bare en kjapp runde, altså, det for mye eller for lite kake på jobb, Stian?
1: Det for mye kake på jobb, ja.
3: Petter?
5: Nei, det alt for lite.
4: Aldri fått kake på jobb,
3: ja. Nei, du har ikke det.
4: Nei, jeg har ikke det.
5: Du har ikke jobbet der for heller.
4: Nei.
5: Nei, se på Stian. Her masse kake.
1: Det var en kake til deg, men den fant ikke jeg.
5: Skal vi gå og lete, Stian?
1: Jeg kan gå og lete den kake.
3: Ja, det ikke så vanskelig å gi tilgivelse, selv om du helt sykt å gjøre.
1: Jeg enig, men jeg enig. Det liksom, det ikke, det fint. Du har ikke drept noen.
3: Nei, du
4: jeg
3: har bare tatt en kake.
4: Tillit, men hold det for deg selv. Ikke si det der, liksom.
3: Ja, ja. Hvorfor sier du sånn til oss? Det helt sykt alt på verden du driver med. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard bare og sitter. Han må holde seg fast i studiobordet for å ikke lette, fordi han skal gjøre noe i dag som han gleder seg så forbanna mye til.
2: Ja, dette har jeg gledet meg til i mange, mange, mange år. Jeg har sett på andre som har det. Jeg har vært så misunnelig. Tenkte, søren, kan ikke jeg ha en sånn selv? Og til og med Vendela ville være med i dag, så jeg skal ringe henne etter jobb, så hun kan være med når jeg skal erverve meg denne tingen.
3: Og du har ventet i flere år?
2: Flere år, jeg har liksom ikke passet på en måte. Og så tenker jeg sånn, ja, så er det stort å drive og drasse med seg, ja, men så gjør noe veldig god nytte også, da. Så jeg tenkte sånn, jeg bestemte meg nå på lørdag, altså for et par dager siden, gledet meg hele går for at da var butikken stengt, bygget opp dette til Vendela, og hun sa, jeg vil være med når dette skjer. Og så skal jeg bruke den da etterpå. Med en gang skal den ut av pakken, og så skal den i bruk.
3: Hva er det da? Skal du kjøpe en ny traktor?
1: Er det en PlayStation 5? Hva er det for noe?
2: Vil du vite?
3: Ja.
2: Høytrekkspiler med terrassevasker. Vet du hva? Det ser ikke ut i bakgården hos oss. Det er sånn det stenheller med masse grønske. Gleder meg bare til å banke den inn i strømmen og inn i vannet. Sett det på. Få det rent. Hvor fett er det ikke å ha høytrekkspiler? Hvordan er du ikke da?
3: Ja, jeg er for så vidt enig. Det er bare sånn, men jeg også kjenner at man er ikke 18 lenger, kanskje.
4: Nei. Altså, det her var det siste jeg forventet at du skulle si, og i hvert fall også når Vendela var så gira på å være med, så tenkte jeg sånn, oh, dette er noe dere kan gjøre sammen, noe dritkult.
2: Ja, men kan hun få lov til å bruke den nå?
4: Ok.
3: Da skjønner jeg også hvorfor liksom dere funker så bra sammen. Begge blir like, klarer å bli like gira og hause opp at det er en event i dag, og vi skal dra og kjøpe høytrykkspiler sammen.
2: Ja, så er det jo så vår tema, liksom. Det er jo vår.
1: Men, så da skal dere stå der litt lettkledde da, siden det er vår tross alt, med en høytrykkspiler som dere begge står og holder på, og bare spyler grønska utover hele bakgården der.
3: Jeg bare kjenner at er det en ting du ikke burde ha, Petter, så er det akkurat det. Jeg vet akkurat hva som kommer til å skje. Det er deg og alle på 8 år som er sånn, hva skjer hvis jeg tar fingeren foran det der i hullet, og så nei, det var dritvarmt! Du må passe rett, så ikke du skader det.
2: Ja, jeg må det.
1: Ja, du men, kommer til å prøve å drikke den.
2: Ja, det er helt riktig. Kommer til å sprute og se hvor høyt den kommer til å sprute, hvor langt kommer den, når den vinduet til naboen, ikke sant, du vet.
3: Du kommer i morgen uten tunge, så den har du høytrykkspiler av. Vær forsiktig, du.
1: Altså, hold dere unna Oslo Vest i dag. Der står Petter og spyler.
3: Det kommer til å regne i dag.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. Vi ses hos Kubus.
2: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: God morgen! Dette frokostshowet

0: satt jeg egentlig klar for å forsvare meg her, for jeg tenker sånn, når det er intervention, så kommer det jo alltid et eller annet, og som regel så er det noe man liker å holde på med. Ja. At det er sånn, å ja, du synes jeg gjør det? Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg er jo helt enig i dette. Altså, jeg har begynt å drikke te fordi jeg litt rufset i hals, og ikke tåler kaffe like godt som jeg har pleid.
2: Men, og det helt greit, Ken. Ja. Jeg bare har aldri opplevd en menneske som klarer å styre så mye. Altså, for det kjempeenkelt. Litt varmt vann i en kopp, ta posen ned i noen minutter, ja. Ta den opp.
1: Ja, men hvor mange ganger skal man dyppe, ikke sant? Det mye spørsmål her.
3: Det er ikke så vanskelig. Bare la den være oppi også, så får du enda mer smak. Den der teposen, den kan være oppi lenge, den.
2: Du tenker også. Ja. Men det var så mye knot. Har vi sett noen knoter så mye kopp med te?
0: Jeg er jo egentlig en ekstrem motstander av te. Altså, okay. Te er noe av det jeg hater mest i verden.
2: Mm. Hvorfor?
0: Fordi jeg elsker kaffe, og synes da alternativet, som også er te, bare er lunka vann.
2: Og det er riktig.
0: Ja,
3: men vet du hva? Skal jeg si en ting som jeg kom på nå, faktisk? Det var at jeg hadde litt vondt i halsen da jeg dro hjem fra i dag, så jeg har faktisk noen teposer i lomma, som er veldig sånn...
1: Det har du!
3: Peppermyntete, så den her burde du teste, for den er veldig bra hvis man
2: Nei,
3: har litt...
2: Nei, han skal ikke teste jo. Mot det, da blir det så mye styr igjen med rørepinne opp og ned og ut og ditt og dripping.
3: Ja, men den her er veldig bra hvis man er litt sånn grogg i halsen, og den er veldig god, den teen der.
0: Den her tror jeg 12 minutter opp i koppen, og så med honning.
3: Ja, ikke sant?
1: Men Ken, du er jo egentlig laget for te. Jeg tenker du er litt sånn der tweed-type. Men er det ikke, ser det ikke for meg at han er på tea party med litt sånn høy vannmelsbuks skjegget, du...
0: Ja, jeg kan, altså du mener at jeg på en måte...
1: Stilen er der liksom.
0: Kler meg litt som en engelskmann som skal prøve å jakte rev.
1: Yes, innimellom, ja. Yes. Ja, ikke bare røykerev, men jaktere.
2: Ja. Vi skal i hvert fall ikke bli et sånt show som sitter og anbefaler hverandre te, og jeg har tre teposer i lomma, og denne er god og sånn.
3: Du har ikke hatt andre poser i lomma, så jeg er veldig glad det er te jeg går rundt med.
2: Ja, shout out til Sofie Lise. Yes.
0: Gikk denne intervention sånn som du hadde håpet, Stian? Altså, en her borte som...
1: Det lukter godt, peppermint
0: er
1: sweet.
0: Helt enig med meg at te er komplisert, og en annen som bare ga meg te.
2: Nei, dette gikk, det skal jeg helt ut. Nå må vi skjerpe oss, vi skal drikke kaffe om morgenen, og det skal være svart, kruttsterk. Skal ikke drive med noe te, vi.

0: somebody else. Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg føler meg så sinnssykt lurt om dagen.
2: Altså bare sånn generelt,
1: ja? Ja, skikkelig lurt. Og jeg har blitt litt sånn, jeg føler meg litt sånn som bestemor da hun fikk seg Facebook og tro på alt hun ser på Facebook.
2: Ja.
1: Ja. For at nå har jeg gått på den smellen der selv. Jeg fikk opp en jente på TikTok, synes hun var så utrolig pen. Hun sminka seg så fint, håret hennes var alltid så bra. Klærne hennes var fine, hun hadde så mye fine vesker. Så jeg trykket følge med en gang. Jeg har sittet og sett på hun skravler i podcaster om kjærlighetstips og girl power og det ene og det andre.
2: Yes.
1: Og så viser jeg dette her til typen min da. Og han sier, men Martin, du ser jo på øya hennes at hun ikke eksisterer. Dette er AI.
2: Ja! Ja. Mm. Ok, det her er litt skummelt, for en ting er at liksom en av oss hadde gått på denne smellen, men når du, som på en måte er veldig inn i influenserverdenen, blir lurt av AI-influencer, Martine,
1: ja,
2: da blir det bli farlig.
1: Det er kjempefarlig. Og hun lagde sminkevideoer der hun viser frem produkter, og jeg var sånn, det produktet der må jeg gå og kjøpe med en gang.
2: Du ble influens?
1: Jeg ble... Om jeg ble, eller? Altså, men, alt ser jo så ekte ut.
3: At vet
1: jeg...
3: vi noe om hvem som står? Altså, er det da liksom på en måte sminkefirmaene som har lagd dette som en slags maskott for å selge noe, eller hvordan er det det? Hvorfor skjer det i det hele tatt?
1: Nei, altså, jeg tipper at det sitter en sånn IT-fyr jeg, og har laget disse profilene her, og jeg går selvfølgelig rett på, og jeg har også skjønt at dette her er jo det er en kjempeskremmende utvikling.
2: Ja.
1: For det her, jeg kan miste jobben min som influencer på grunn av disse AI-jentene.
2: Det er det du er redd for, ja. Nå kommer hun her og skal begynne å ta dine følgere.
4: Det er derfor du har begynt på radioen, vet du. Det er litt sånn forutseende, Martine. Nå skjønte du at, vet du hva? Hun her er jo mye bedre enn veldig mange andre, så her er Liskrett å bare få seg voksenjobb en gang.
1: Ja, og så pen. Jeg har tenkt sånn, hun her er den peneste dama jeg har sett, og så er det fake. Det er bare sånn.
4: Men hva med disse podcastene og sånn, var det også bare fake da?
1: Alt var fake. Det var fake at hun satt i podcaster, sminkevideoene var fake, hele hun var fake, og det er så irriterende å tenke på at jeg har gått rett på.
2: Det er derfor vi er trygge i den jobben her, skjønner du? For at AI har blitt så...
3: Er du ekte, Petter?
4: Nei, jeg føles ikke sånn, egentlig.
3: Nei, ikke sant, jeg ser det.
2: Ja, men det er det jeg sier. AI har blitt for bra, så de klarer ikke å gjenskape så revet produkt.
4: Nei, det er nettopp det.
2: AI klarer ikke å surre så mye som vi gjør. Så det
3: for de søker perfeksjon.
2: Ja, ikke sant? Så vi er så trygge.
3: Åh, så deilig.
2: Ja, ja, ja. Hva som kalte det kunstig utligens?
3: Ja, det er det vi holder på med. Der er vi veldig, veldig sterke også.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
8: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Sifon Jørgensen, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Jeg kommer, baby. Det er Veronica Maggio sin sommerhit. Og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
1: Ja, og det er ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så er det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på denne appen.
2: Der er det en knapp, den er ikke så liten heller. Og den heter Sommerhit. Trykker du på den, så er du med i trekningen, vet du.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja,
2: men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det som nu fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Gjengen samlet her på P5 en tirsdag morgen. Stian Røste, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og jeg vet ikke om du har fått det med deg, Martine, men vi begynner ganske tidlig her på jobben.
4: Nei, det har jeg ikke fått med meg. Nei, jeg må bare legge meg klokka 9 og...
3: Det er nettopp det. Så da må du på en måte, da endrer det seg litt den der hva du gjør på slutten av kvelden, for at da må du som regel legge deg litt tidligere.
2: Ja.
3: Og hjemme hos oss så har vi TV på soverommet, og det finnes jo ikke noe diggere enn å bare legge seg ned på sengen, se på en eller annen god serie, og så på en måte bare sovner du. Og det gjør jeg. Jeg har en eller annen greie i kroppen at så lenge jeg ligger vater, da skrur kroppen seg av, og så sovner jeg uansett om klokken er 7 eller 9:30 eller hva det er.
2: Ja, du er ikke en fyr med masse søvnproblemer og kaos på kvelden, Petter.
3: Ikke akkurat. Nei. Det må du på en måte ha litt hjerneaktivitet til for å slite med å sove, for at den bare skrur seg av. Og så våknet jeg en dag, og så sa vennen, vet du hva, etter at du har begynt på frokostshowet, så har du begynt å snorke noe helt forferdelig.
2: Har det skjedd,
3: ja? Ja, jeg vet ikke om jeg bare er helt utslitt, eller, men det har jo selvfølgelig noe med at hun da er jo våken etter at jeg sovner, og får mer med seg mine søvnrutiner.
2: Ja, for det kan jo være første gang det skjer. For den del, altså det er første gang hun hører deg snorke, for det er første gang hun faktisk opplever deg sove, at hun alltid har sovnet først.
3: Det kan gå til det, for at jeg bare prater jo hele tiden, så jeg vet ikke, har du fått høre det av Magnus? At, sør, Mathilde, jeg visste ikke at du var en snorke, liksom.
4: Jeg har selvsagt ikke svar på det her.
3: Og da vet du svaret.
4: Skal jeg videre nå? Hver morgen når jeg våkner, så har jeg fått en ny snap av Magnus. Og da er det jeg som ligger og snorker, og det høres ut som et sagbruk. Jeg har ikke visst at jeg er en snorker, men det er jeg tydeligvis.
3: Ja, jeg visste ikke det jeg heller.
4: Men er det noe som kommer med radio, eller hva er greia?
3: Kom med alderen, Martine, når du bikker 30.
4: Det er uaktuelt. Jeg skal ikke være en snorker.
5: Du, neste gang du får den snappen, så må du lagre den og ta den med hit, så vi kan få høre lyden av hvordan det...
4: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Jeg har angst, jeg tør ikke å høre på det selv engang.
5: Ja, ikke sant? Og det er ikke noe som er mer flatterende enn å liksom få egen snap av at du selv ligger og sikler på puta og drar tømmerstokker.
4: Liksom. Ligger der og liksom grynter, det er ja, helt sinnssykt.
3: Ja, men da vet man at du lever da. Noe fordel er det jo her.
2: Ja, det er sant, ja.
3: Og nå har det begynt sånn at jeg våkner av mine egne snorker.
5: Nei,
4: det, Det har ikke jeg gjort. Det gjør ikke jeg, for da hadde jeg jo tatt meg selv i det. Men nå har jeg jo fått, nå har jeg fått soveangst. Jeg har jo ikke lyst til å sove lenger. Og jeg er sånn som elsker å sove på fly. Kommer ikke til å tørre å gjøre det, men jeg, jeg har sett at det finnes sånn her plaster man kan ta på nesa og over munnen og sånn, så jeg skal gå til innkjøp av det, for jeg gidder ikke at jeg skal være en snorker, det er uaktuelt.
2: Altså, jeg er en snorker selv, og det er, suger egentlig ganske bæle det, altså, men den ene tingen som er positivt, det er at den eneste forskjellen på død og søvn er snorking.
3: Ja!
2: Altså, hvis du snorker, da er du ikke dev!
5: Nei!
2: Det er litt dårlig, faktisk.
3: Fortsett å snorke, du, Martine.
2: Kjør på videre, Martine.

0: P5 Hits, og her er siste nytt.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen.
2: Jeg kan føle at det er lenge siden, for det er lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
1: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimenes lukking av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det er brent i terrenget siden i går ettermiddag. Og i natt har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fedrelandsvennen. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natten på rad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: på P5 Hits.
1: Håper du har en strålende morgen. Du hører frokostshowet på P5.
2: Og det er litt sånn digg at det gamle kjønnestrender kommer tilbake, ikke sant? Hockeyen! Ja. 80-tallet, nå er den tilbake igjen.
3: Hockeysveisen.
2: Ikke sant? Slipper å være så nøye med den der hårklippen. Blekket tennene. Stress liksom, hvem som har sagt at de skal være hvita. Vet du hva, for 2000 år siden så var det trend med helt sorte tenner. De malte tennene sorte når de funnet noen hodeskaller i Vietnam som de bevisst da har farget sorte. Er ikke det digga? Det er så stilig å gå til tannlegen, ikke sant? Og så bleke de tennene.
1: Men er det noe lettere å få de helt svarte? Det, hvordan skal man gjøre det da?
4: Skal man sitte hver morgen da og male tennene sine sorte? Det høres ikke det mer stress ut enn hvis man tar bleking og gjør det sånn en gang innimellom liksom?
2: Ja, men det er liksom bare bit over en sånn der sortmaling en gang, så har du liksom bare tennene sorte, slipper å styre med det, så blir det jevn sortfarge overalt, slipper å tenke på det.
3: Jeg bare slenger inn i potten her også, en sånn mellomting mellom kritthvit og sort, bare ha det som det er.
1: Og vanlig litt brune tenner.
3: Ja, litt sånn suring beige er jo trendfarge vært i mange, mange år, jeg synes den kan funke på tennene også. Ja, da, men...
2: De fleste har jo det, så jeg tenker sånn, hadde ikke det gjort livet veldig mye deiligere. Hvem er det som har sagt at tennene skal være hvite, liksom? De sa jo ikke det for 2000 år siden.
4: Altså, Petter, vet du hva? Du må være den eneste personen som mener at du vil ha den trenden her tilbake. Jeg kan ikke skjønne hvis det er noen andre her ute som sitter og tenker sånn, vet du hva? Ja, svarte tenner, det skal vi gå for nå fremover.
3: Ja, det er litt farlig også, basert på et par hodeskaller, hva du gjorde for 2000 år siden, at det drev alle med, liksom. Mm. Det er om 2000 år, da, når vi finner kroppen i Sofie Lise, så betyr ikke det at alle var sånn.
1: Nei, det er sant.
3: Ja, så vi må ha litt bredere utvalg, hvis du skjønner.
2: Ja, for at hennes kropp blir jo bevart ganske mye bedre enn det min hadde blitt, hvertfall.
3: Den sitter den, vet du.
2: Ja.
1: Men jeg må innrømme det at jeg synes, altså, en kjeft med kølsvarte tenner, jeg hadde skutt det, hvis det hadde kommet gående mot meg.
4: Det
1: der er ikke et menneske, hva er det der for noe?
3: Ja. Nå skjønner jeg hva du later som, at du er sånn jeger og har våpen og sånn. Du hadde løpt.
1: Jeg hadde løpt.
3: Hadde du, for det hadde jeg gjort også.
2: Ja, men det hadde jo bygget selvtillit, ikke sant? For at du tenker jo at det sorte tennene kanskje ikke er så pent, så tenker du, vet du hva, tennene mine er faktisk ganske fine. Da kan jeg liksom avbestille den tannlegetimen da, og gå gjennom alt det der styret der med å bleke tennene og miste emaljen, og det svir og det iser, og det er dårlig stemning.
4: Vet du hva, Petter? Jeg tenker at, kan ikke du bare prøve da?
1: Ja!
4: Å gå med dette her noen dager, og se tilbakemeldingene, og så kan jo kanskje vi andre hive oss på hvis tilbakemeldingene er bra.
3: Du er jo influencer, du og Petter, og da tenker jeg, noen må starte trenden, svarte tenner, eller du skal være først da.
4: Ja. Jeg tar den ikke, så den tar du, Petter.
2: Det matcher pupillene mine, så det er kjempebra.
1: Det er det bare å gå for her.
2: Ja.

0: dette er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Martine Lunde har begynt med noe nytt, og nå skal vi endelig få vite hva det er.
2: Ja, og dette her, jeg sent ute. Folk kommer til å være sånn, her har du ikke gjort dette før. Men jeg hadde jo denne telefonen, gikk rundt med to telefoner lenge, og så begynte jeg endelig å bruke den nye.
1: Ja.
2: Og så for en ukes tid siden så fikk jeg sånn varsel, sånn der, du kan legge til kortet ditt på telefonen.
1: Ja.
2: Og så kan man betale med telefonen.
1: Ja.
2: Det har jeg aldri gjort før.
1: Å nei, er det det der?
2: Og nå har jeg begynt med det. Og jeg har lyst til å gå i butikken hele tiden.
1: Ja, det kjempegøy.
2: Det kjempegøy, og jeg føler at jeg ikke bruker penger. Bare å tappe den telefonen, og så vibrerer de telefonen, og så plutselig jeg betalt, og så føles det ut som at jeg liksom betaler med monopolpenger. Og jeg har brukt så mye penger. Jeg har til og med sluttet å bestille liksom matleveranse hjem med Fedora Market eller Walt Market.
1: Fordi du synes det så gøy å gå på butikken?
2: Jeg synes det kjempegøy. Så nå løper jeg ned dit frivillig. Altså hvis jeg mangler en liten ting, da skal jeg i butikken for å bipe denne telefonen min. Og jeg synes det så morsomt, og hvorfor ingen fortalt meg før at det så gøy?
1: Det vet jeg jo ikke, altså det kan jo hende det fordi at de vet at dette her kom til å skje, altså at du da kom til å begynne å bruke den ekstremt mye.
2: Jeg skal ærlig drømme å si at da jeg sjekket kontoen min i går, jeg fikk lønn for ikke mange dagene siden, og da jeg sjekket kontoen min i går så var jeg sånn, hva har skjedd her? Det som har skjedd, det er at jeg har lagt inn bankkortet mitt på telefonen, og piper hvor enn jeg går. Og ikke nok med det også, man kan jo gjøre det på nett, så det blir jo så lett å nettshoppe, man slipper å gå og hente kortet sitt i veska. Kan bare sånn, bum, og der er kjøpet gjort.
1: Altså, det er helt genialt. Jeg har hatt det i et års tid nå, og jeg, helt på ekte så har det til en viss grad revolusjonert livet mitt. Det handler litt om det at jeg ikke trenger lenger å forholde meg til lommebok eller visakort på noen måte.
2: Ja, ikke sant? For jeg har flyttet rundt med lommebok, jeg.
1: Ja. Ja. Jeg måtte gå med rumpetaske for å få plass til alt sammen jeg skal ha med meg.
2: Ja, og nå har jeg liksom alt på telefonen, og nå som jeg har fått førekort også. Herregud, har jeg det på telefonen også, og har alt på telefonen.
1: Ja.
2: Ja, så det er jo, altså, hvis noen ikke har lastet ned eller fått inn bankkortet sitt på telefonen, vet du hva, det er revolusjonerende, og det er så gøy. Det kommer til å bli deres nye hobby å gå bare og pipe den telefonen.
1: Ja, det er plutselig bare gøy å stikke ned på Kiwi og kjøpe en klasse druer, liksom.
2: Kjempegøy.
1: Sånn, føler man seg sånn den stjerna.
2: Jeg føler meg så kul.
1: Men du blir blakk av det, bare så du vet det.
2: Ja, ja, om man blir.
1: Altså, du hører jo Martine her borte.
2: Mm.
1: Du blir veldig blakk av det.
2: Om man blir.
1: Så nå må du ta en avgjørelse. Skal du være praktisk, eller skal du være rik, på en måte? For du kan ikke velge begge deler.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det
5: all sammen nå.
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: har dritet deg litt ut, så kan du dele det med oss, til og med anonymt, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg småbarnsmor, og hos oss så det mannen som henter våre to barn i barnehagen. Jeg kjører da bil hjem fra jobb, og da hender det jeg stopper i veikanten og sover i 15 minutter. Jeg kommer da hjem til ferdig middag og skyller på, det rusher altså, den trafikken, det kø overalt da. Det derfor jeg kom litt sent altså. Jeg har dårlig samvittighet, men jeg tenker at familien har større glede av en litt mer uthvilt mor gjennom ettermiddagen.
0: Ja, men et kvarter.
2: Ja, altså, og så vet du at det løgn, det jo halvtime.
0: Ja, for det må jo, det noen som klarer å sove i bare et kvarter? Altså, du...
2: Ingen har noensinne sovet i bare et kvarter.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ikke hvis du kan slappe av liksom.
0: Nei, men la oss si at det 45 minutter. Ja. Ja, likevel, jeg synes det innenfor, ja.
3: Det synes jeg også. Altså, jeg tenker at det der dødssmart. Altså, jeg tror at når man blir foreldre, så må man finne sånne her hacks i hverdagen som får det til å bli litt bedre, fordi at jeg kan tenke meg at det ganske slitsomt med to barn.
0: Ja, og veldig ofte så blir jo det, så vidt jeg har skjønt, hvertfall at me-timen blir liksom på toalettet. Ja. Det eneste stedet
2: du kan... Eller ut med søppel, da. Sånn, ja. Kampen må få lov til å gå ut med søppel for kvelden, bare for å få to drag med luft. Det, men det jo også ganske mange sikkert i samme kø. Så hver eneste dag så ser sånn, da kjører hun inn der, ja. Og der sover hun. Ja, da ligger hun sånn, vet du. På samme rasteplassen hver eneste dag, tar seg litt powernap. Og så vil det jo skje en gang at hun kanskje ikke våkner av alarmen, og våkner sånn 5 timer
0: siden. Ja, det er gøy.
2: Det kommer til å skje den, altså. Men, altså, 100% tillit, da.
0: Man må gjøre det man må gjøre, altså.
3: Absolutt.

0: Jeg kommer, baby. Det er Veronica Maggio sin sommerhit. Og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
1: Ja, og det er ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så er det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på denne appen.
2: Der er det en knapp, den er ikke så liten heller, og den heter Sommerhit. Trykker du på den, så er du med i trekningen, vet du.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Fobier er jo rare greier. Altså, hvorfor er vi mennesker såpass redde for ting som nesten ikke kan forklares engang?
2: Det er noe med det, og vi har fått inn ganske mange fine, vil jeg si. Og også en ny en som jeg ikke har hørt om. Og det er Hanna som skriver på vår snap at hun har fobi mot brus. Spesifikt Coca-Cola.
3: Altså, ja, sånn ekte fobi liksom.
2: Ja, når folk heller cola i glasset, så trekker jeg meg unna. Jeg klarer ikke å se det.
4: Hæ? Så Fanta går bra liksom, men cola går ikke?
2: Nei, det var brus også, men altså, verst var cola på en måte.
3: Er det kullsyr da? Ja, liksom lyden at, ja, det bruser, bruser og at det liksom søler litt. Det kommer jo alltid noen dråper hvis du står nærme liksom.
2: Ja, den synes jeg er interessant og fin. Kine har fobi mot veps, og den er mer fair igjen.
1: Ja, det kan man skjønne. Det er jo noen som kan dø av et vepsstikk på en måte hvis man er veldig allergisk.
2: Elin skriver hoggorm og hai.
4: Hoggorm og hai.
3: Det går hånd i hånd.
2: Ja, veldig konkret. Sivert har talassofobi.
3: Hva er det? Oi, kan vi tippe?
2: Ja, nå er det bare å tippe.
3: Talassofobi.
2: Nei, ikke forbi, fobi.
4: Fobi.
3: Ja.
2: Ja. Det er ikke fobi mot lasso. Nei, det er ikke noe som ligger ikke i ordet.
4: Jeg tenker sånn, kanskje klistremerker. Jeg har hørt mange er redde for det.
2: Klistremerker?
4: Ja, klistremerker jeg har hørt der.
1: Da går jeg for klovn.
2: Ja, ok. Nei, det er altså tanken om åpent hav og dypt vann.
4: Ja.
2: Å vite at nå er det kjempedypt vann under meg, da får jeg helt pekkeren altså.
3: Så han er ikke kjømann han
2: er
3: da?
2: Nei, det er han ikke. Nei. Og så har vi Jeanette som har altså den fobien med, jeg vil si, det feteste navnet, arachnofobi.
1: Ja, det er edderkoppfobi.
2: Det er edderkoppfobien altså.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
6: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Pappa, nå kjører du litt for fort.
16: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
15: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
16: Nei, altså, det blir ikke helt...
15: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
17: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
18: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine var så stolt da hun kom på jobb I dag, for nå har hun fått lagt inn kortet sitt på mobilen, så nå kan hun tappe med mobilen og synes at det dritkult da.
1: Ja, jeg synes det så stas.
0: Og jeg helt enig med deg. Altså, tenk meg sånn, når du tapper, ikke sant? Mm. Og bare finner den terminalen kommer, og du bare opp med kortet, og så bare tapp!
2: Tapp, ja.
0: Da du verdens kuleste. Men! Med en gang du bommer på hvor du skal legge det tappekortet på den terminalen, og det ikke skjer noe, og du må begynne å sveipe rundt og opp og ned. Det bak her, hvor det skikker noen gang? Da går du fra å være kanskje verdens kuleste person til å bli verdens største idiot.
2: Det helt riktig.
0: Har det skjedd før?
2: Det har skjedd flere ganger.
0: Ja. Så mange ganger I starten også. Jeg la kortet opp, ikke sant? Og så bare tapp, tapp, tapp, nydelig. Og så plutselig en gang skjedde ikke noe. Nei, nå skal du legge den opp og opp. Og så var vi på kilbåten og der var det et helt annet system Så jeg sant, opp med kortet og bare Jeg vet hvordan det her gjøres Litt sånn som en ridder med et sverd Som bare opp Og sakk opp på toppen Og det skjer ingenting Og det tre lange sekunder altså, For liksom, kelleren må si sånn Det ikke på toppen her, vet du det midt på, litt under midten Ja, ned og opp, bak og opp Og sveiper og surrer og sånn Og til slutt så bare, godkjent
1: Men nå har jeg fått en ny frykt Jeg har ikke sett det hørt kjempestå Som jeg går og tenker over Hvor skal man tappe? Jeg trodde det bare var et sted
0: Ja, det trodde jeg også Men det forskjellige løsninger på forskjellige steder Så nå må de, du må ha et sånt Jeg mener, de må lage et sånt punkt Sånn der, legg det på den røde prikken Et eller annet sånn at vi vet Så ikke vi slipper den der Forferdelige ydmykelsen der ja. Ved å tappe på feil sted
2: Ja, for nå må jo da de mest nevrotiske oss Må egentlig ta en rekognoseringsrunde først Altså Enig. Gå bort og se på den først ja. Og så gå og stelle seg I køen og gjøre seg klar
0: Helt riktig, og det alltid en frykt Den tapper du på riktig sted For det liksom skille mellom null og gull Og hvor kul du føler deg altså.
2: Og det en smell du ikke kommer herfra
0: Nei, den så seg altså.
2: Den sitter I
0: Hva faen du?

0: Riktig god onsdag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland, og nå skal vi få siste nytt.
1: Nå klokken 9 startet minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya av massedrapsmann Anders Behring Breivik. Terrorangrepet i Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Støre sier til Dagbladet at algoritmene og favoriseringen av polariserende budskap har blitt forsterket. New Yorks ordfører Soran Mandani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Benjamin Netanyahu. Ordføreren truet denne uken med å pågripe den etterlyste israelske statsministeren dersom han besøker New York.
2: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
6: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Hva det du pleier å si sent på kveldene?
1: Jeg kommer, baby! Det Veronica Maggio sin sommerhit, og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
2: Ja, og det ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på den appen.
3: Der det en knapp, den ikke så liten heller, og den heter Sommerhit. Trykker du på den, så du med i trekningen, vet du.
2: Good.

0: Ok, du klar for å hoppe godt og dypt inn i arkivet? Rett og slett ta spikeren inn i arkivet. Veldig snart på P5 skal du få 50 cent og godbiten in the club.
1: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival.

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartsningen.
2: Alltid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
10: P5.

0: For noen dager siden på vei hjem fra Spania, så hadde jeg vært tidlig ute, hadde til og med lastet ned noen podcaster jeg skulle nyte på flyreisen hjem, blant annet frokostshowets egen podcast, og jeg må innrømme at jeg skvatt litt, da dette her var lyden som møtte meg helt i starten.
1: Oi, innskyld.
2: Det går for rett å gjøre.
1: Beklager.
3: Vi fikk satt på opptaket til det, det var jo perfekt.
1: Innskyld, det var ikke meningen.
2: Fordi man hadde på headset, og du raper inn i mikrofonen.
1: Ja, vet du hva, jeg prøvde å holde den inne. Det er i hvert fall sånn jeg pleier å si når jeg er hjemme med Vendela.
2: Herregud, jeg skatt.
3: Oi, oi, oi.
2: Høres ut som tordenvær ut her.

0: Hvis du fysen på litt Tobias Sten, si det til meg, så det bare holde seg på P5. Du skal også få Alex Warren.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum!

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Neste låt ut på P5, det Just Keep Watching det og Tate McRae.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.

0: De neste to, det to godbiter. Du skal få Justin Bieber med Big Sean, As Long As You Love Me. Og før det så det Delara og Sjelen som kommer her på P5.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
4: Dagbladet, først med siste nytt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
12: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Finny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hei sammen på deg sammen, dette er FFM som veldig snart skal gi deg Rain Me In, Olivia Dean og Sam Fender. Før det, Alex Warren og Fi.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Får du billig hos Kiwi? Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

fysen på å vinne noen kroner og få de rett inn på konto. Få med deg P5s sommerhit. Hver eneste uke, en ny hit. Og denne uken så er det Veronica Maggio, Ja kommer, som er ukens sommerhit. Hvis du hører den på P5 denne uken, gå inn I Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen. Da du brått med I trekningen av 20 000 kroner.

Ukens sommerhit, det den låten der, nemlig Jeg kommer fra Veronica Maggio. Jeg håper du hoppet inn i Lyden av Norge-appen og klikket på sommerhit-knappen. Gjorde du det, du nå offisielt med i trekningen av 20 000 kroner. Bare å krysse fingrene si. Og hvis ikke du rakk det, så kommer det igjen, altså. Det kommer igjen. Bare lytte, lytte godt etter. Nå skal vi holde oss i Sverige til en annen svensk tjej. Dette Sara Larsson på P5. Her

0: Om kort tid skal du få Bausa her på P5 med Magnetic.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ikke et eneste vondt ord om K-pop. Det helt tipptopp, det terningkast 7 og så videre. Men det må ikke bli for mye av det. Så nå skal vi gjøre et aldri så lite sjangerbytte her på P5. Dette Bella K og I Love It.

Her hos P5 har vi lansert et lavterskeltilbud for deg som trenger å få tilgivelse. Skrifteboksen heter det, og veldig snart skal du få høre fra en kar som lurer på hvor mye det lov å lyve til den man elsker aller mest.

Vi skal veldig snart hoppe inn I skrifteboksen her på P5, men før det skal vi få på noe musikk. Blant annet skal du få Ramon som aldri vil dra hjem. Du skal også få Victoria Nadine for det.

0: når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
4: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Jeg tenkte å...
10: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å ha.

0: Håper du har en deilig onsdag ettermiddag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Veldig snart med Dominik Fik. Baby Doll kommer, og før det Kygo med Save My Love.
1: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se på den, skru man av den høytalen.
4: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
2: Ja, vi ses på K-pop!
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bøsa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
10: Kjøp billett nå!
9: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock... Tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
18: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

Riktig god onsdag, og mange takk for at du tunet inn her på P5. Jeg heter Christian Lærland, og akkurat nå, min venn, dette en god bit altså, det noe Baby Doll.

0: Hvis du fysen på Taylor Swift, det ingen grunn til å i det hele tatt vurdere å forlate radioapparatet, for hun rett rundt hjørnet her med Oppalight.
1: Nå skal du nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokken begynner å dra seg mot ett denne onsdagen. Det betyr at hele Norges Jasmin Mehmood veldig snart er klar for å ta over spakene. Så ta godt imot henne da. Og så høres du og jeg plutselig. Adjø.

Shakira og Burna Boy med Die Die, som akkurat nå fortsatt på førsteplassen på globale lista inne på Spotify med hele 6,7 millioner streams. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi allerede I gang vi, med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Et sekund høres sånn her ut. Det går ekstremt fort, så hvis du får det til på første forsøk, så jeg helt ærlig ganske imponert. Hvis du trenger litt drahjelp, så har jeg tatt med meg det akkurat nå. Spiss ørene, for her kommer et hint til. Det alt du skal få nå. 10 minutter til du får fasiten av meg. Det betyr at det tiden du har nå på å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med det du tror riktig låttitel. Mens du gjør det, så skal Cameron Whitcomb få synge for deg. Dette her Medusa.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest,
3: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bøsa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
4: Kjøp billett nå!
3: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: Senast Spyro, Die on this hill. Dette P5 Hits. Nå med fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg spilt av for deg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og et sekund I dag høres det sånn her ut. Og hvis det her gikk litt for fort for deg, så hadde jeg med meg et hint til som skulle hjelpe til på veien. Og det ser det ut som at det har gjort for et par stykker. Vi starter med Emilie. Hva tenker du riktig svar I dag?
1: Riktig sang Can't Hold Us av Macklemore og Ryan Lewis.
0: Can't Hold Us av Macklemore og Ryan Lewis. Hva tenker du, Mette?
2: Hei, Jasmin. Det Mette og Miriam her I bilen på vei til Göteborg.
0: Hei, hei. Serie.
2: Og vi sier at det Can't Hold Us, med I hvert fall Macklemore med. Nå husker jeg ikke de andre, men det låta du vil ha. Ha en fin dag! Ha det!
0: Åh, hyggelig å høre fra dere, og spesielt deg, Mette. Ok, vi foreløpig alle på det samme. Can't Hold Us, hva tenker du, Ole?
3: Can't Hold Us av Macklemore og Ryan Lewis.
0: Luana?
4: Hei, Jasmin.
0: Hei!
4: Sangen heter Can't Hold Us av Macklemore og Ryan Lewis.
0: Ok, Line.
5: Den Macklemore, Ryan Lewis med Can't Hold Us.
0: Ok, alle på samme bølgelengde I dag. Børre, du enig?
6: Hei, Jasmin.
0: Hei.
6: Kan det være Can't Hold Us I dag? Det bare lure. Ha en nydelig sending.
0: Det var klart og tydelig, altså. Sara, eller en fyr som henger med Sara, har sendt en videosnap her.
7: Can't Hold Us av Macklemore.
0: Olea og Ingrid.
8: Hei, vi heter Olea
9: og Ingrid.
8: Og sangen heter Can't Hold Us
9: av Macklemore.
0: Helt til slutt her, William. Gir du oss noe annet enn Can't Hold Us av Macklemore?
10: Dette Can't Hold Us av Macklemore.
0: Og det helt riktig. Gratulerer til enstemmig inbox I dag. Må forstått også gratulere til Ina, Juni, Tommy, Stig og Marie. Dere har også sendt meg riktig svar I dag. Og vet du hva vi skal nå? Vi skal kose oss med Macklemore og Ryan Lewis Can't Hold Us.

0: strax på P5. Snart albumaktuelle Alex Warren och låta hans Fever Dream. Aller först en fyr du känner gott, Ed Sheeran och Aziza.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Si at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Vestavann og Sikkerhjørkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Du kan si hva du vil, men dette her er absolutt en sommer smash. Madonna og Hung Up her på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste uke gjennom hele sommeren her på kanalen så kan du stikke av med 1000 kroner hver fredag hvis du sier det fra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og hver uke så er det en ny låt som blir presentert. Denne uka så er det Veronica Maggio som gjelder, og låta hennes Jag kommer. Hver gang du hører den så må du gå inn i appen vår Lyden av Norge, og så må du si fra om at du har hørt ukas sommerhit. Og hvis du ikke har Lyden av Norge-appen, last den ned. Det er helt gratis. Det er også helt gratis å lage seg en bruker, og det er helt gratis å si fra til meg inni der om at du har hørt ukas sommerhit. Så nå vil jeg ha hatt ørene godt spissa og hatt de klare, hatt Lyden av Norge-appen klar, sånn at så fort Veronica Maggio synger Jag kommer, så er du raskest ute, vet du, med å si fra til meg inne i appen. Og så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som du kan stikke av med i august. Nå til Post Malone og Morgan Wallen. I Had Some Help ligger og venter på deg etter norske Bargy aller først. Dette er Ses Igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: rock'n'rollen. I had some help denne ettermiddagen på P5. God onsdag, god sommer. Jeg heter Jasmin Mehmood og har Alex Horan og Fever Dream på vei og rett rundt hjørnet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
11: Kjøp billett nå!
10: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
17: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Stine.
1: Kriminalteknikere nå på plass i brannruinene i Krokstadelva, det melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen startet. En mann har status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet. Og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P5, jeg heter Jasmin Mebot. Og vi skal straks til Harry Styles. Først til Prince Harry, som nylig gjestet After Hours med James Corden, der han ble spurt om å rangere britiske Harrys i en topp 4-liste. Han fikk velge mellom seg selv, altså Prince Harry, Harry Kane, Harry Styles og Harry Potter. På en delt tredjeplass så plasserer han seg selv sammen med Harry Potter. På en andreplass plasserer han fotballspilleren Harry Kane. Og på førsteplassen, som jeg for så vidt helt enig i at skal være førsteplassen, det denne mannen her, Harry Styles.

så får du lov til å nørde musikken ordentlig og gå gjennom de mest populære låtene på norsk radio. Det gjør vi I programmet som heter P5 Top 40. Det skjer hver fredag kveld klokken 8. Har du ikke blitt med før, så det bare å slenge deg på denne fredagen her, for vi ruller og går gjennom hele sommeren vi. På andre plassen I Norge akkurat nå, det vil si den andre mest populære låta på norsk radio, kommer fra Bausa, og det denne her, som heter Magnetic.

0: Chile. På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.

Instagram har sluppet en ny funktion. Og denne har jeg virkelig ventet på. For når jeg skal dele et innlegg på Instagram, så liker jeg, i likhet med mange andre, å spice opp innlegget med en låt. Altså, jeg bruker ofte lang tid på å velge den perfekte sangen. Den skal på en måte tilføre sliden min noe mer. Altså, vise hvilken vibe jeg på, og kanskje vise litt av musikksmaken min. Derfor så kan det ta alt fra 5 minutter til kanskje en time, kanskje to, og velge en sang, jeg vet. Og det nettopp fordi at jeg ikke kan angre låta mi etter at jeg har postet den. Altså, jeg kan ikke endre noen ting før nå. Halleluja! I dag rullet funksjonen ut, som gjør at når du nå oppdaterer appen din, så kan du bytte låt etter at du har postet innlegget på Instagram. Som vil si at jeg ikke trenger å være like kritisk til musikken jeg velger, for jeg vet at jeg kan bytte hvis jeg mot formodning skulle trykke post, og så angre meg 5 minutter senere, som jeg iblant gjør. Trenger jeg ikke å bekymre meg over nå lenger. Det eneste jeg venter på nå, det er bare funksjonen der jeg kan flytte på rekkefølgen i slidesa mine etter at jeg har posta. Ikke for mye å be om, jeg bare kaster ut der Instagram hvis dere har muligheten til å gjøre sånn at jeg kan endre rekkefølgen og kanskje putte et annet bilde som forside, så sier jeg ja takk.

0: alle riktig god onsdag. Heng på videre, jeg har Stonebro liggende her hvert øyeblikk med låta Home Wrecker.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
15: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Her alle sammen.

onsdag. Og god sommer. Jeg heter Jasmin Mehmood. Og du gira på en tusenlapp, eller kanskje 20 av de? Ja, da bør du henge på P5 gjennom hele sommeren, for hver eneste uke så har du muligheten til å vinne 1000 kroner i slutten av uka, altså på fredag, hvis du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og den endrer seg fra uke til uke. Denne uka så det Veronica Maggio som gjelder, og låta hennes Jag kommer. Når du hører den, så må du gå inn i appen vår Lyd av Norge, og så må du trykke på sommerhit-knappen og si ifra om at du har hørt ukas sommerhit, og sånn det med i trekningen om 1000 kroner denne fredagen her. Og ikke minst så du automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som vi skal prøve å dele ut i august. Alt jeg kan si at hvis du ikke har lastet ned lyden av Norge-appen enda, så anbefaler jeg deg å gjøre det på telefonen din. Det helt gratis. Det også helt gratis å lage seg en bruker, og helt gratis å si fra om at du har hørt ukas sommerhit. Og jeg hadde lastet ned appen nå hvis jeg ikke hadde den, for det ikke lenge nå til Veronica Maggio kommer her, og hvis hun spiller Jag kommer, ja, da vet du hva du skal gjøre, altså. Så jeg anbefaler deg å bli værende her på P5 nå til Bibi Rexha.

0: Dette P5 Mids du hører på snart med en låt fra Veronica Maggio. Spørsmålet blir det mandagsbarn, blir det snella bli min, eller blir det ukas sommerhit som kan sikre deg 1000 kroner, nemlig låta Jeg kommer. Det bare en måte å finne ut av det på, og det å bli værende. Først til Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man den høytaleren?
12: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp nice price deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

på P5, og nå trykker jeg play på en låt fra Veronica Maggio. Ukas sommerhit, det låta Jag kommer. Når du hører den, så må du si fra til meg i appen vår Lyden av Norge. Det sånn du med i trekningen om 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut denne fredagen her. Jeg kan røpe at denne låta her, den heter Jag kommer. Dette ukas sommerhit.

0: Ett minutt på tre är klockan och Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Fram till nu har det varit för varmt och farligt att undersöka hur den katastrofbranden i Krokstadelva startat, men i eftermiddag var kriminaltekniker på plats, meddelar NTB. Igår blev det känt att en man har fått status som misstänkt. I fjor manglet över 1 miljon nordmenn innboforsikring ifølge en undersøkelse gjort av Storebrand, og det er bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter branden i Krokstadelva er det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det er jo nettopp når ting er borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette er jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmina, det ikke bare Instagram som lanserer nye funksjoner om dagen. Spotify også I gang og har lansert noe nytt I dag. Hva det det skal du få vite etter Imagine Dragons. When

Teddy's Williams, Mr. Know It All. Spotify lanserer en ny officiell toppliste for de 50 mest spilte musikkvideoene akkurat nå. En liste som daglig oppdateres av Spotify-teamet. Her vil de jo selvfølgelig at du skal få alt på en plattform. Tidligere så har man jo brukt YouTube til å se på musikkvideoer, og så har man søkt opp sangen kanskje på Spotify for å legge den inn i spillelista. Og nå prøver altså Spotify å ja, konkurrere med YouTube. Jeg vil vel si at dette kanskje er på en måte bare enda et tiltak, for fra før så kan man jo se kortfilm til låter, og ikke minst full video på podcaster. Det som også kommer med denne nye lista er jo muligheten til å pitche egne musikkvideoer direkte til Spotify-teamet, altså de som sitter med disse listene her. For deg og meg som forbruker, så betyr ikke det her så mye. Men for artistene så er jo dette noe, jeg vet ikke, dette er jo å gi Spotify enda mer makt på sin side og enda en liste man skal lene seg mot. Men for deg og meg som forbruker, så er det jo spennende. Jeg har tatt en liten titt på lista. Jeg tenker vi kan jo se på hvert fall pallplasseringen her, hvem som ligger der akkurat nå. Denne lista her, den ble lansert i går, så den er helt ny. På tredjeplass, en låt som jeg skal helt ærlig innrømme at jeg ikke har hørt. Iconic, Cat's Eye kjenner jeg veldig godt til. Det er jo den K-pop-jentegruppa som ble satt sammen, og som man også kunne se på Netflix-serien som heter Cat's Eye, sammen med Le Sserafim og Illit. Har ikke så mye peiling på det, dessverre. Andreplassen vet jeg veldig godt hvem er. Det er BTS med låta Normal. Og førsteplassen er jeg jo ikke overrasket over. Det er musikkvideoen til Shakira og Burna Boy. Og den offisielle FIFA-VM-låta Die Die. Så blir det spennende å se da hvordan denne lista her rikker på seg. Men en musikkvideoliste er ikke så dumt altså.

0: Hun først ut med Skjell.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du

0: favorittknappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til! Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sifonier Kestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
17: For vi I Kiwi gir oss aldri

Ja, hun tok The 60 Central Tour med til Unity Arena. En annen som også ute på turné om dagen, det Tobias Sten, som jeg helt ærlig føler på evig turné. Det veldig gøy å følge med på Instaen hans, hvertfall, hvor han legger ut litt sånne vlogger fra turnélivet. Skal spille på Høllafest, et utsolgt Høllafest I morgen I Svolvær, og så går turen videre til Sandefjord, Bode og ikke minst Tønsberg I september. Akkurat nå han på plass på P5 med Seida Temik.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
13: trygg. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
13: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
14: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra munkholm. Forfriskende fri.

Neste fredag slipper Shabuzi nytt album. The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales heter det. Et litt langt albumnavn, spør du meg. I dag slapp han listen over alle låtene, inkludert gjesteartistene. Og jeg imponert over valget av gjesteartister. Først, Jamie Foxx. Wow! Stort navn, en deilig stemme, som i hvert fall har vært med meg gjennom hele oppveksten. Vi har Teyana Taylor, Love Her. Vi har Kehlani. Skjønner du, eller? Det bare heavy hitters her. Sam Elliott, Liam Bridges. Åh, jeg elsker han. Gunna og Orville Peck. Altså, jeg imponert. Og jeg klar. Shabuzi, bare gi meg albumet ditt med det sykt lange navnet. Jeg gleder meg til å høre. The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales kommer altså 31. juli. Shabuzi, han kommer om bare 5 minutter med låta A Bar Song først. 2002-versjonen av Justin Timberlake fra solo-debutalbumet hans kalt Justified. Her Cry Me a River.

0: Sherry Lee and Other Western Tales. Jeg heter Jasmin Mehmood. Heng på videre for Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertkjøla, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
6: Det meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil. Til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
11: Ja. Hvor skal man dra, da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god onsdag, klokka fire, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men de fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har i dag avhørt personen som i går ble mistenkt i saken. Politiet vil så langt ikke si hva som kom fram der, men de sier de undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bombene i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Alex Warren og Fever Dream. Riktig god onsdag, god sommer og god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: En låt, en oppgave. Dagens lille hjernetrim, som jeg liker å kalle det. Og spesielt nå på sommeren, hvor kanskje hjernen har tatt det helt fri, så må vi trimme og holde den litt grann gående her. I dag så det Harry Styles som skal få lov til å synge for oss. Han har tatt med seg låta As It Was. Spørsmålet hva synger han at du skal svare på i denne låta her? Han synger Answer, men Answer, hva da? Svaret ditt låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med det du mener riktig. Det altså låta As It Was. Og spørsmålet hva det Harry Styles synger at du skal svare på? Han synger Answer, men Answer hva? Send svaret ditt

0: Harry Styles synger Answer. Prikk, prikk, prikk. Hva fullfører han setningen med her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Sara Larsson. Og Taylor Swift som først ut med Up All Night.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Hva er det folk bukser på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg?
14: Nei.
13: Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
14: Kampo!
13: Dommer!
14: De kan på!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Denne låta slapper, som vi sier der jeg kommer fra, altså den treffer like godt hver gang. Coldplay og Paradise, heng på videre for Bausa og Magnetic.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Glenn Eichsvold, Mestavang og Sifonian Kristoff, Vinny, Eriks, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Maroon 5, This Love, denne onsdagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg og resten av mine kollegas, vi har gravd I budsjettet til sjefen, og så har vi dratt ut en god del tusenlapper, for å si det sånn. For gjennom hele sommeren så kan du stikke av med 1000 kroner hver fredag, og 20 000 kroner I august, og det hvis du sier ifra til oss hver gang du hører ukas sommerhit. Du sier ifra I appen vår, Lyden av Norge, og det Veronica Maggio sin Jag kommer du skal høre etter denne uka her. Når den blir spilt på P5, så sier du fra I appen vår, Lyden av Norge.

0: med hver gang vi møtes, så fikk vi denne bangeren. Og takket være meg, så får du Ed Sheeran ganske snart med Azizam.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se på den skrubben av høytalen?
4: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
2: Ja, vi ses på K-pop!
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
15: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin Vemod heter jeg. Klokka begynner å dra seg mot fem, som betyr at musikken den fortsetter selvfølgelig videre, bare uten meg. Jeg tilbake igjen I morgen. Da starter vi fra klokken ett. Før jeg går, så skal du få Omi. Dette

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Vi har ikke klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange liv i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det advarte lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. I dag er det 15 år siden angrepene.
2: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Politiet oppretter undersøkelsessak etter at Olav Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus og ble bekreftet død 50 år gammel. Politiet sier det ikke er mistanke om noe straffbart. I Bergen er to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoni og kjester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
6: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har du ikke smurt seg? Nei, det blir rett, ass!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
7: Carglass. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det
9: all sammen nå.
10: Dobbelfest.
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: köpe billett nå,
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
3: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innan din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: favorittknappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel I så fall være når han på
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Pappa, nå kjører du litt for fort.
19: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
18: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
19: Nei, altså, det blir ikke helt...
18: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartstningen.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hva det folk bukser på her da?
10: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Bank. Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum.
12: What?
11: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavann og Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
13: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Quiet Snap.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest,
3: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
5: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: PFMIS ny musikk fra

0: 1000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20.000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass! Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
4: overs! Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev året!

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Hva er det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
3: Buts!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
8: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille, grille, grille, grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjert, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: og lykke til! Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Vestavang og Sifonier Kestor, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia Men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shatter Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Finny, Eriks, Anna Gjert, Kjellibar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no
5: P5 Hits

0: Er du i et ulykkelig forhold?
1: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
0: At du ikke er så viktig?
1: Da burde du bytte forhold.
0: Ja, bankforhold.
1: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
0: Og prisvinnende kundeservice.
1: Sjekk penny.no.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: happens slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja!

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
2: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Bank, bank!
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.

0: har jeg glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelfest.
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest.